вікна под пригожі гуки гітари. У гэты вечар принесла яна успаміни і світлі мари.

0: Granice z racji.
1: Połowa na dziesiątą, a nawet już 31 chwilina na dziesiątą w Białorusi, na godzinę raniej w Polsce, a na białorusko-polskim pomieży ranica słoneczna, niewielka, w oblaczki gdzieś tam krużać. Dniem w ogóle bez oblaczna, obiecają synoptyki, bez opadków. U najcieplejszy moment dnia czekają 24-25 gradusów ciepła, naprawdę maj na ulicy. Wieczór południowo-zachodni, 3 w porywach do 6 metrów za sekundę, cisk wyżej za normu. Nowiny sportu na Radio Racja.
2: Спорт Експрес. Головні події спортового життя Білорусі.
3: Вітаю, поважані слухачі. У ефірі новини спорту. При мікрофоні Юрій Дзяшук. У ближайші хвилини довідаємося про останні спортивні події у Білорусі, транспоміжному регіоні і в усім світі. З 1 по 3 травня пройдуть матчі 6-го тура чемпіонату Білорусі по футболі. Учора перші два матчі видалися доволі виніковими. Спочатку Койдановський Арсенал згуляв у нічию 2-2 з пристолічною Іслачу, а затим Мінськ обіграв Нафтан з ліком 4-2. Сегодня Могилевский Днепро сгуляет с Барановичами, Бобруйская Белшина на выезде у Городни проведет матч с Неманом и Гомель примет Жодинская Торпеда БелАЗ. У неделю Мазырская Славия сгуляет в гостях с Витебском, Борисовский Батес встретится с Берестейским Динамо и в матче тура Менская Динамо будет принимать Витебский МЛ. У канадскім Ванкувері 30 красавіка адбыўся 76-й кангрэс ФІФА. У ім прынялі ўдзел прадстаўнікі АБФФ. У дэлегацыю ўвайшлі старшыня Яўген Булойчык, генеральны сакратар Уладзімір Верцелка і намеснік старшыні Андрэй Васілевіч. Усяго ў форуме прынялі ўдзел 1600 удзельнікаў з 210 нацыянальных асацыяцый. Як заяўляе прэс-служба федэрацыі, падчас сустрэчы з Булойчыкам прэзідэнт ФІФА Джані Інфантына пажадаў паспяховай працы і прапанаваў абмеркаваць пытанні развіцця футбола ў Беларусі у двухбаковым фармаце на наступным міжнародным форуме. Нямецкая кампанія Adidas стане новым пастаўшчыком экіпіроўкі для зборнай Беларусі па футболе. Як паведамляе прэс-служба УЕФА, кампанія прадставіць камандзе гульнявую і трэніровачную форму. Адзначаецца, што дызайн формы будзе эксклюзіўным. Раней зборная Беларусі выступала ў форме ад кампаніі Era Sport. Adidas таксама падрыхтуе камплекты яшчэ для 9 еўрапейскіх зборных: Андоры, Кіпра, Фарэрскіх выспаў, Казахстана, Косава, Ліхтэнштэйна, Паўночнай Македоніі, Мальты і Сан-Марына. Учора былі згуляныя першыя матчы 31-га тура футбольнай польскай экстракласы. Глівіцкі Пяст беларускага форварда Германа Барковскага ў Кельцах згуляў у нічыю 1-1 з Каронай. Беларус выйшаў на поле на 58-й хвіліне ўжо пры ліку 1-1. Цяпер яго каманда мае 40 пунктаў і займае ў табліцы 8-й радок. Херши на выезде соступил у Уилксберри с ликом 2-4 у первом матче 1-8 финалу АХЛ. Лик у серии стал 0-1. Белорусский форвард гостей Илья Протас гулял у центра первого звена. На 31-й хвилине матчу проспект Вашингтона вызначился голом. Этой шайба стала другой для гульца в бегучем плей-офф. Усяго за сустречу он набрал 1 очко, нанес 3 китки и зарабил показчик корыстности минус 2. У плей-офф на его рахунку 3 гульни, 3 очки и корыстность плюс 2. Нагадаем, что Протас по вынику регулярного чемпионату АХЛ стал наилепшим бомбардиром и снайпером Херши, а так само занял первое место сярод новичков лиги по набранных очках. Так само его признали наилепшим новичком АХЛ сезона 2025-26 годов. Беларуска Дар'я Вярэніч заваявала бронзавую медаль Кубка Европы по мастацкай гімнастыцы, які праходзіць у Азербайджане. Вярэніч заняла трэцяе месца па выніках праграмы з абручом, саступіўшы украінцы Таісіі Анафрыйчук і расейцы Арыне Коўшавай. У практыкаванні з мячом Дар'я размясцілася на 8-м месцы сярод 52 дзяўчат. Яшчэ адна беларуска Ганна Каменчыкова заняла 12-е месца з абручом і 21-е з мячом. Медалі ў практыкаваннях са стужкай і булавамі будуць разыграныя сёння. Беларус Дзяніс Салацкі заваяваў срэбра на міжнародным турніры па боксе, які праходзіў у Бішкеку, Кыргызстан. У вагавай катэгорыі да 55 кілаграм беларус правёў 4 паядынкі і ў фінале саступіў прадстаўніку Казахстана Абдукадзіру Даміру. Спаборніцтвы праходзілі з 26 красавіка па 1 траўня. Беларуская синхронистка Василина Хандошка завоевала сребро Кубка Свету по синхронным плаванию у Китая. У техничной программе соло 24-годовая спортовка показала другий выник. Перемогла китаянка Пщуй Хуэань, а третья стала Клара Блеер из Германии. Нагадаем, что на этапе Кубка Свету у Меделине Хандошка завоевала бронзовую медаль, а у Парижа взяла золото. Організація European Aquatics попросила відкласти допуск російських і білоруських спортовців до спаборництва у водних видах спорту з державною символікою. А перед тим у красовіку сусвітня організація World Aquatics допустила спортовців з білоруським і російським спортовим громадянством до міжнародних спаборництв з використанням державної символіки. Горнолыжный спортово-оздоровленчий комплекс «Лавойск», что под Менском, выставили на аукцион со стартовым коштом больше за 23 миллионы рублев, что складая каля 8,2 миллионы доляров. Отзначим, уласником комплексу заявляется «Трайпл», одним из основальников якого заявляется был владельник Менского «Динамо» Юрий Чиж. У перелик майомости уваходят горнолыжные трассы, снеговые гарматы, гостевые домы на разную колькость номеров, лазня с тренажерной залой, сауна, пункт прокату на 1500 наведвальников, парк ролошних забав і пінбол, множество дитячих городков, шмат меблі, музичне обсталювання, некілька атракціонів, вітрозне обсталювання для дитячого корабля, альтанки з мангалами. Раніше стало відомо, що горнолижний комплекс закривається з 31 соковіка за назапашених довгов по податках. У кінці красовіка 2026 року Лавойськ уже виставлявся на аукціон, але покупники так і не знайшлися. Так само невдала спроба продати комплекс була і осінню 2023 року. Ну а це були спортивні новини на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а ў развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт-экспрэс.
0: Радыё Рацыя.

0: При подорожжі вглиб, збочуючи з дороги ліких, засвоєних, навіть утаймованих, на стежки покрийомої, зарослої бельом пам'яті, серед гетого самого беля постає билое. Не монолітна, не усіприсутна, а повз'єдзена іншим, гетким же былым, гетким же бельом, повпіроварена, повпіротворена, фрагментована ды пересобрана. У што? У ніщо, докладні у нешто на мові пам'яті, де сенси, як руда сирот грудов, щеплених між собою часом. А час не розщепиш, тільки ходи з їм сам насам по спорудах, ти гляди на себе з усіх ракурсов. Вось і ходиш, вось і глядиш, а усе таки ж той, що проходиш поміж того, що не утямиш, бо гэта уже тільки пам'ять, рештки колишнього певного. Тепер що заугодно. Але не оно, бо на минулое глядеть занадто шмат в очей.
1: Белорусский рэпер Лайтовы у словах з музыкай вернецца наконец яшчэ раз. Так сама з песняй пра Менск. А я толькі прыгадаю, што ў Варшаве трывае сустрача беларусаў і беларусак свету. Таму згадаць сёння пра Менск, думаю, акуратна. А цяпер ужо лонданскі матыў, хаця дзяўчына паходзіць з паўночнага Йоркшайр, то вядома. Лондон з'являється музичною меккою, так само і для її. Наталі Уайлдгус запрошує на зустрічу зі своїм альбомом «Rural Hours». А у час гэтых сяленських годин, які вона зміщила чи сконденсувала у один альбом, моцно будете відчувати простору, сутність місця, прикмети краєвиду, як вечір, повітря, далалат. Тут так само мінімалістична аранжировка, яка дає шанец просто дихати. Бо апроча фортепіано Наталі Уайлдгус, почуєте скрипку Уэна Спафарда і акустичну гітару Кріса Брейна.

0: Політичні роздуми. Авторська програма Андрія Степанюка.
1: Радіо Рація.
2: Гайнаука.
3: Соколка.
2: Мости.
3: Волковиск.
2: 98,1 FM.

0: doktorantką na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Професор Эльжбета Чиквін. Гэта Єремія адкрыў мне багацтва праваслаўнага свету.
0: Быў то такі досыць немондры окрэс в моім жыцю. Мялам пачуцце, паняж дастам ще до Варшавы на студіум докторанцкі, жа ёстам особоў надзвычай мондроў і надзвычай выюнтковоў. І втэды власне Генек poznał mnie mój ówczesny chłopak, a dziś mąż poznał mnie z Jankiem Alchimiukiem, swoim kolegą. On wtedy jeszcze nie był ani duchownym, ani doktorem. Zdaje się, że zaczynał pracę jako asystent na chacie. Był bardzo szczupły, miał taką wielką głowę, jak go wspominam. No i był wyjątkowo, że tak powiem, niezamożnie ubrany. I jak zaczęliśmy rozmawiać, to nagle okazało się, że z mojej dumy i mojej niegłupiej pychy nie zostało zupełnie nic. Zobaczyłam, że to jest osoba niezwykła, nie tylko poprzez wiedzę, bo to mi tak bardzo nie imponowało, ale zobaczyłam, że tu jest coś znacznie więcej niż tylko wiedza, ale jakaś nadzwyczajna siła duchowa, ogromna skromność. Wszyscy ludzie, którzy później zetknęli się z Władyką Jeremiaszem, czy wtedy po prostu Jankiem Anchimiukiem, odnosili natychmiast takie wrażenie niezwykłej duchowej siły, jaką on posiadał, czegoś takiego, co chcieliby potem w życiu przenieść do relacji z innymi ludźmi, jako właśnie taki równościowy, pełen szacunku, stosunek do innych ludzi, wiara w to, że oni wszyscy chcą się czegoś nauczyć, dowiedzieć, chcą się rozwinąć. Zaprzyjaźniliśmy się, no i mogę dzisiaj powiedzieć z perspektywy wielu lat, że to było dla mnie niezwykle ważne, ponieważ dzięki Jankowi, a potem też dzięki baciuszce z Bielska Podlaskiego Teofilukowi, ja przeszłam na prawosławie. To widziałam, że ci nietuzinkowi ludzie, że to jest taka no, niezwykła duchowa siła, jaka mi bardzo imponowała, imponuje do dzisiaj.
1: Byli deputaty, główny redaktor Przeglądu Prawosławnego Jeugen Czykwin. Познайоміўся з владыкам яшчэ ў 70-х годах у Варшаве.
2: 1970 рокові, то вже праве 50 лет тому, ми як група студентів православних з Білосточини їздили в неділю на службу, на літургію до собору Марії Магдаліни. Один раз по службі підійшов до нас молодий чоловік в окулярах, ну трошки старший від нас, потім оказалося, що владика від мене 6 літ він старший. Сказав, що просить нас, щоб ми зайшли тут і зустрітимося, трошки поговоримо, о чому ми думаємо говорити. Ми ж були призвичайні, що до церкви ходиться на службу, а з батюшкою, ну то або на могилках, або на, десь на хрестинах бачиться, але розговорів о церкві маємо говорити, ну але пішли. Були такі трохи здивлені і такі стримовані, бо то оказалося, що то було поміщення митрополіче, тоді покійний митрополіт Василій був. І він почав говорити, бо то видалося нам цікаве. Ми були якби друге покоління тієї нашої молодіжі повоєнної, яке studiowało, bo to je pierwsze, starsze trochę od nas, oni w zasadzie nie mieli pretensji do ani do ustroju, bo my to, że szukali swojego miejsca, ale już zaczynało się w naszym towarzystwie, w tym polsko-katolickim, wśród tych druziej, już taka pojawiała się krytyka, my tego nie ponimali, bo dla nas ta socjalistyczna realność to była taka jednoznacznie, że to daje szansę nam чого не мілі наші батьки. Учитися то будете людьми. От таке було прислання, хіба кожен з нас чув з дома. І ми мілі примір наших батьків, бо більшість, ну то з вісок, віри наших батьків, але вони, опроч того живої віри, ми мілі потребу вже щось знати. А тут появився чоловік, який якби предложив, що ми можемо тим говорити. І консеквентно кожну неділю

0: No ale lepszuk obchodzi tu rodziny. Akurat my sobie tako grylujemy. Aluńka, kochana, chciałam tobie złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo, szczególnie dużo zdrówka. A przekazują Lucyna z Jarkiem, a kurcza, najukochańszy mąż Gienek. Później Lucyna z Jarkiem, Rysiek z Bożeną, Halina, Iwona i wszyscy, syn, synowa, wnuczka, mama, brat. Wszyscy tobie przekazujemy najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrówka. Dziękuję.
1: Dziękuję tak samo, a tak przy nachodzie...
0: Twoją pieśń jak przekazywała.
1: Aha, a tak przy nachodzie, aż to u was na grillu?
0: A i wsiądzie.
1: Usiała.
0: No wiadomo, to je najlepiej. Słoiska. Kiełbaska. Boczek, karkóweczka.
1: Usia jak trzeba.
0: Co jak trzeba. Pochoda dopisuje ekstra.
1: Dziękuję za
0: taki wasz koncert.
1: Dziękuję za telefon. Dobraj wam zabawy.
0: Dobro, że mogła tak krótko dodzwonić się.
2: Вельми добра, Міхал, што я ўжо сёння па грылі. Так што, ведаеш, спакойна выслухала ўсё меню. Нармальна. Ну і я радая, што ўрэшце можам распачаць гэты сезон, праўда?
1: А мой грыль яшчэ нават сонца не бачыў.
2: Ну то ты маеш яшчэ многа працы ў гэтыя выходныя, але заўтра ж цэлы дзень маеш, пэўна.
1: Так, дакладна.
2: Ну, вось жа. Так што я думаю, удасца табе таксама распачаць сезон.
1: Маем якую смс-ку там яшчэ, можа?
2: Вядома, маем. Вось такую, напрыклад, 30 красавіка, я думаю. Свой дзень нараджэння святкаваў Весік Станкевіч з Беластока. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця і жыццёвых поспехаў перадае яму Ян.
1: Послухаем «Сустрэў я ружу» гурт «Ас» гэтую песню прапанавала спадарня Люцына з Гайнаўкі.

0: А мы сардэчна вітаем нашую сталую слухачку з падарэнню Госю з Махнатага. Добры вечар.
1: Добры вечар, поздравляю, рад вас поздравляю. Тепер хотіла поздравити з Бєгостоку Янка і Госю. Живаю їм здоров'я, много лета їм живаю. А тепер поздравляю стару Корніна Ніну. Живаю йому для її здоров'я, щастя і много лета. Всього доброго є, я живаю. А тепер поздравляю з Мохнатого Щержика Лусю. Поздравляю. А тепер поздравляю з Мусінки Крисю, Базилії і Аніту. Всього доброго, щастя, здоров'я. Поздравляю Ярка Стежу. Поздравляю. А тепер хотів поздравити Ніну, Толю Тайки. Звання їм здоровічко, їм і що матерня, щастя, здоров'я, і много лета їм жадаю. І ще поздравляю Генка Сорола, Гайнуки, то що, дякуємо.
0: І вам так само дякуємо, заставайтеся з нами.
2: Моїм пожаданні до дня народження для В'яслава Станкевича з Білостоку. 30 красавіка був гэты день. Самыя сардэчныя пожаданні моцнага здоров'я, щастя, життєвих поспехов передає йому Ян.
0: Ну що ж, а ми слухаємо пісню гэтым разом якую?
2: У саді гуляла гурт «Зорка».

0: Это был гурт «Зорка» с песней «В саде гуляла».
1: Ох, а в саде теперь файно погулять, правда?
0: Починається сады якраз самый пригожий час.
1: А як ти думаєш, ось як у чаромсі у садах? Певно, там чаромхи много. Не?
0: Чаромхи зараз у лясах вельми шмат.
1: Так. А я ось думаю, чому? А погляди, хтось ти нам телефонує, давай проверим.
0: Алло, добрий вечір.
2: Добрий день.
0: Добрий день. Хто нам телефонує?
2: Я Євгеній з Храбового.
0: Вітаємо, господар Євген, і слухаємо вас.
2: Хочу передати сердечне поздоровлення до Пласку, до Андрея. Хотів би подати всім ученику, котрих учив Плютіч, Пласку, також всім ученикам всього найліпшого, щоб їм везлося все найліпше. І ще я учив у Кривої, тож хотів би їм передати найсердечніше життя своїй родині, передати для сина, для цурки, для внуку, для правнуку, як найсердечніше життя. А пісню, яка там у вас є, мені кожна з вас з тих пісенек подобається.
1: Але ви можете вибрати свою, яку хочете?
0: Наш слухач каже, що давно грає Ганна нам. Може, маємо які пропанови по смс-ках? Музичні пропанови.
1: Можем і по смс-ках. Дякуємо вам і заставайтеся з нами. А ось, гляді, чому я про чаромху згадала? Тому що у чаромху летять наступні віншаванні. І самые гарячие пожаданні з нагоди дня народження мамі, бабулі, а так само прабабулі Анні Самосюк, якая 5 мая буде святкувати свой 93-й день народження. Много-много здоров'я, радості, душевного спокою, як наймней клопотов і 100 годов життя зычыць ёй син з сям'ёй, унуки і правнуки Марыся і Філіп, і вельмі просяць песню про маму.
0: Ось я тільки тепер зрозумів. Ти мала на увазі сади у місцевості чаромха?
1: Ну, ось...
0: А я в ліс пішов.
1: Ну, бачиш, я просто думаю часами, а чому чаромху назвали чаромха? І певно, там чаромхи росло много колісті.
0: Так може бути.
1: Ну, ех.
0: Там ще побач добри вода є, там, напевно, вода добра.
1: Ну, так, маєш рацію. Я думаю, що просто треба ехать таким ось маршрутом по всему Подляшу тепер.
0: Я только не памятаю, как кто когда-нибудь нам с доброй воды телефоновал.
1: А может, зараз аккурат и до телефонуется хтось. Грилюют паусюль. Мы сегодня так само грилявали, что, правда, мы с нашими детьми, я уже не ведаю, хто у супроводженні кого. Ті то ми у супроводженні дітей, ті то діти у нашим. Ми їх вигуляли сьогодні. А я думаю, що вельми файно було б погрилювати усьою сям'єю. Нам не випадає усьою сям'єю собратися. А ми вспоминали, як колісті без грилю приїжджали просто до бабулі весною. Чи літом на усі літні канікули.
0: А я так крышку задумався, бо нема ўжо наших бабуляў.
1: Ну, так.
0: 4 траўня дзень народзінаў будзе адзначаць Тамара Трэска з гарадка. Марыся Трэска перадае ёй пажаданні шчаслівага жыцця, без расчараванняў. Няхай будзе так, каб ты ніколі не адчувала сябе самотнай, адзінокай, каб заўсёды мела добрае кахаючае сэрца. Моцнага табе здароўя, спакою і здзяйснення усіх мараў. Піша Марыя Трэска.
1: Ну что ж, и слухаем песню, правда?
0: Песня про маму у выконании Натальи Алексеюк.

0: Ось так, Міхал, гарот не гарот, справи не справи, гриль не гриль, а наші вірні слухачки пільнують каля радіопримачов, правда?
1: Так, є у нас така група слухачів, як і я завжди, кожну суботу з нами.
0: І ми сердечно вітаємо одну з таких слухачок, пані Валю з Павлов. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, сердечно. Вас там усіх ведучих поздравляю і много вам здоров'я жадаю, сімейного щастя. А тепер хочу поздравити своїх дочок і дорогих юрків, які будуть у середу обходити свої іменини. Життю їм много здоров'я, всього найліпшого, сімейного щастя, потіхи з дітей і з так, з моїх дочок. І коб не були такі, як є, коб ніч не змінялись. Бери мені добрий дом май. А вам добро. Поздравляю ще до того менше 25 квітня. Їхня річниця шлюбу була 19-та. То всього-всього їм доброго. Коб далі так жили, як живуть. Тепер вітаю своїх онуків, Каміля, Кшися, Зосю, Матейка. І теж їм много здоров'я, всього найліпшого життю. Коб училися таке, це було вельми добре. Всього їм доброго. Поздравляю так само свата Дзвонюка Миколая і його спанялу Галинку. Много їм здоров'я, життю. Тепер ще поздравляю всі три сірожені сестри із сім'ями, і Юрка із войшку. Вон обходить у родини і іменини у середу. Всього теж йому доброго, щастя, здоров'я, коб довго жив і здоровий був, і його жонку Тосю. Поздравляю із Вєшхлеся паню Хелену, Раїску, Анатоля і їхніх дітей, внучку, всього їм теж доброго, доброго життю, здоров'я найбільш. Нашу Калинку із Нової Волі, з її синочками, теж поздравляю, много здоров'я жадаю. Поздравляю цілу сім'ю Краснодемських. Поздравляю бабусю з Гжесьом, Аліка з Улею і Петю із його родинкою цілою, з жінкою Халіною. Їм щастя, здоров'я, життю. Тепер поздравляю із Заблудов'ям Морозов, Ніну з Шимоном, Аську і Славком. І много-много здоров'я їм, життю. Поздравляю із Островок Вітка з його цілою сім'єю, десь не відзивається вже вон. Поздравляю пана Вітка Стопорков і теж йому много здоров'я жадаю, всього найліпшого. Поздравляю Андрія з Пльосок і теж так само всього доброго, сімейного щастя і здоров'я. Валю Куптель з Гайнувки, з Ляхов Ніну з Льонією і всіх там, хто живе в Ляхов, і моїх тих колежанок усіх, Зою, Женю, Нюрпольську, всім їм много здоров'я життю. А так само поздравляю із Валю Бошко з Більська, Валю Бручко з Войшку з цілою родинкою, Любу з Кривої з Ваською, Гришку з Нюрою з Кривої. Ото теж вельми добрі люди, всього їм доброго. Алю Камінську і Любу, їм теж здоров'я, много життю. Ну, і поздравляю ще з Риболу батюшку з матушкою, Лільку з її мамою, і паню Ліду, і поздравляю Сталушок Радну із мужем Гражинкою, поздравляю наші Павли, поздравляю музиканта, так само він обходив 80-ті життю, йому много здоров'я, всього найліпшого. Поздравляю так само цілу родину Голубовських разом з Любою, а так само поздравляю сім'ю Халімону, Геню і Століком з їхньою цілою родинкою. Вона теж обходить своє у родини, то життю довгих літ життя в щасті, в здоров'ї, коб довго жила і такі були, як вони є, коб людям служили. Всього їм доброго. Поздравляю Ніну Зіною Міхальчукову, своїх сусіду Марисю Голубовську і з її дочкою Крисею, з Дарком і з Трещанки, вони часом мене поздравляють, Вірочку Царупаву. Ну і всіх-усіх слухачів Радіо Раці, ще Надю Кокіт-Більська і Гайнуки, Аню і за Стефаном. Розгляне вас сказати, то були знаки. Ну і всіх-усіх слухачів, і ще раз вас, і всім много здоров'я, щастя, щоб усі довго жили, здорові були, і щоб до нікого хатом не заглядали ні доктори, ні адвокати, щоб усі здорові були. Всього доброго.
1: Дякуємо.
0: Ну що ж, почитаємо ще, може, трохи, правда? Бо і є у нас віншавання, часами такі, може, і недовгі, але певно вельми щирі. Ось, наприклад, таке. З нагоди дня народження моєї бабулі Касі жадаю їй здоров'я і довгих годів життя. Внучка Магда і її сім'я.
1: А послухаємо «Маміни коси». Гетую пісню пропонувала наша слухачка з Павлов.

0: Hanna, początek maja, początek traunia, nie zirniem, się nie paczka, ale będzie kupalski wieczór.
1: Dokładnie tak, ale jeszcze do kupali Jurja mają, pamiętasz, czy nie?
0: Pamiętaj już.
1: Tak, что? Так что, дорогие наши слухачи, коли у когось есть Юры и знакомые, телефонуйте смело, бо самый час повиншовать наших Юрьев с их именинами.
0: Тут еще одна смс-ка. Самые сердечные пожелания для прабабули Веры Василюк с Чехов Орлянских. Мощного здоровья, счастья, солнечных дзён на многое лето передаю внучок Матек с Гайнауки. На закончение этой годины послухаем навальницу упаличной у выконанні Грамады и едут городские у выконанні Аса. Гэтыя гарадскія малыя, пра якіх
1: усялякія гарадскія. Гарадскія такія вясёлыя людзі. Весела за імі назіраць, я думаю, так? Я зараз просто уяўляю, як жа за намі назірала мая бабуля, калі мы прыязджалі да яе ў вёску. Ох, яна смяялася з нас.
0: Чакайце нас пасля навінаў, далёка не хадзіце.

0: Adlerski koncert pożadaniał 85 654 51 51. I скажите, а чому мовчить гэты телефон?
1: Ну так, я думаю, зараз ён маўчаць не будзе, абавязкова хтосьці датэлефануецца нам, бо мы спадзяемся, што грыляваць з радыёрацыя і з канцэртам пажаданняў удвая прыемней, Міхал, праўда?
0: Абсалютна.
1: Ну што ж, а мы пакуль што пачытаем тыя віншаванні, якія даслалі слухачы сваім блізкім. Найсардэчнейшыя пажаданні з нагоды сённяшняга дня нараджэння Алі з Гайнаўкі. Моцнага здароўя, радасці і здзяйснення ўсіх мараў перадае Веся з Гайнаўкі.
0: 29 красавіка наша сяброўка Ёля Засоўкі адзначала свой дзень народзінаў. З гэтай нагоды перадаем ёй пажаданні шчаслівых дзён, спаўнення ўсіх мараў, моцнага здароўя, усмешкі і шчасця. Пішуць Бася, Аля, Анета і мноства іншых каляжанак.
1: Ну, я спадзяюся, што хтосьці з іх мог бы... О, паглядзі, хтосьці нам датэлефанаваўся.
0: Алло, добрый вечер. Кто нам дозвонился?
2: Добрый вечер. Привет. С добрым днем. Я звоню с Белостока.
0: Витаем сердечно.
2: Так, Гина Абрамович, Товаровой. Хочу изложить решение. 5 мая свои именины будет обходить Ирена Тодорчук с деревни Зверки. Далее... 9 мая свой юбилей будет обходил Леон Сталончик Совлан. Теперь всем, что обходили уродины, теперь 1 мая Сергей Алла Шпилько, передаю им всего хорошего, много-много здоровья, бо оно очень нам нужно, покою. Божего благословенства. Еще хочу сложить życzenia всем Юркам, которые будут обходить свои именины 6 мая. Они знают, что передает им пожелания. Всем знакомым, которые меня слушают и которые меня знают, всего хорошего. Между прочим, здоровья, здоровья, бо оно очень нам нужно. И спокою, и Божьего благословенства. Życzyć это Зина Стоваровой.
0: Дякуем за телефонование. Доброго вам вечера.
1: Вось яшчэ такія віншаванні. Таксама, дарэчы, у Асоўку мы ж чыталі нядаўна, праўда?
0: Так.
1: А вось і Вітольд Яканюк з Асоўкі адзначае свой дзень нараджэння і з гэтай нагоды. Найсардэчнейшыя пажаданні моцнага здароўя, шчасця, усмешак і здзяйснення ўсіх мараў перадаюць жонка Ёля з сынамі.
0: Здаецца, яшчэ хтосьці ў нас чакае на тэлефоне. Алло, добры вечар. Halo, halo.
3: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór. Kto nam dozwonił się? My na antenie.
3: Walerik z Piaszczanik.
0: Witaję, spadar Walery.
3: Chcę pozdrawić żonku Irenu, która teraz siedzi na ławce, przed chatą oddychaje po grillowaniu. Mnogo jej zdrowia, szczęścia. No i to się obudzi. Jakąś хорошую pieśnię.
0: A przygadajcie nam, gdzie Piaszczanik i...
3: А то ехать на городок.
0: Ага.
3: Вот городок.
0: Ганна киває головою і каже, хотіла б мені сказати, ну не ведаєш.
1: Ну не ведаєш ти, Міхал. Забився так, просто. Це ж сусідня вёска з Залуками.
0: Забився.
3: Вона гриби не їздить.
0: Ну не.
1: А у Міхала просто своє м'ястіни грибне, і он в околиці Гайнавки ведає лепш, чим в околиці городка.
0: Але привітання усім, хто нас слухає у Пясчаніках.
1: Ну што ж, а яшчэ вось такое віншаванне. Моцнага здароўя, шчасця і багацця тату Генку, Галіне, сястры Касі, Янку, Ніні і Колю Гудковічам з Гайнаўкі, Янку і Госі з Беластока, Крысяк, Аксэнцюк і бацькам, Базылю і Аніці з Ласінкі, перадае Гося з Махнатага.
0: Spadarnia Jola Sołtys z Zasołki odznaczała swój dzień narodzinał jubilejny. Byli już opożadani, ale to jeszcze nie usio, bo jeszcze jej kalecha Krzysiek z siemioj pieradaje pożadani dobrego zdrowia, słonecznych dzion, mnóstwa szczęścia i kochania.
1: Ну что ж, 6 мая аккурат свой день народжения будет отзначать Ёля Хилькевич с Суховольцев. Жадаем ей моцного здоровья, счастья, да и всего наилепшего. Муж с детьми написал ось так коротко, але мне ось подобается вельми коротко и зместовно, я так про такое кажу. Ну что ж.
0: Треба было б штосьці послухать, але ситуация у нас космічная сёння. Мы як пілоты у космосе з планеты на планету, дзе нічога няма, нічога не бачым, бо нічога няма. Вось я не ведаю нават, якую песню зараз послухаем. Не ведаю.
1: Ну, паспрабуем прынамсі, а вось нейкую песню паслухаем.
0: Бо нічога не бачу.
1: Ну, так, як казаў Міхал, у нас тут аварыя маленькая здарылася.

0: To był lider, a nas uwiaził nas. Czeka jest spadarnia Marta. Telefonuje nam z Bielastoku. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Na początku pozdrawiam całe Radio Racja. Oczywiście pana Michała i panią Hanię. Na początku moją mamę Walentynę, Helenkę i Bogdana Karczewskich z Białegostoku, ciocię Walę Charytoniuk z Rybą, Elę i Marka Duchnowskich oraz ich syna Wojtka z Białegostoku, Martę i Pawła Nos oraz ich syna Piotra, no i tradycyjnie całe Rybołę. I dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobra, spokojna wieczora. Wiadoma z Radio Racja Ufonie.
2: І нам так само з тобою спокійного, доброго вечора, Міхал.
0: Здається, пригоди на сьогодні закінчилися, вже все бачимо.
2: Ну так, і будемо ставити пісні такі, як ви просите, так що порядок повний, а покуль що почитаємо. Спадарині Ганні Пительс вичулак з нагоди наближаючихся, мені стрес ще не пройшов. Дня народження, пожеданні моцного здоров'я, щастя і многих годів життя у достатку і оточенні родних і близьких передають діти, сім'ями, внуки і правнуки.
0: 60 год. Гэта цудоўны ўзрост. Менавіта гэтую дату святкавала наша дарагая сяброўка Ёля з Асоўкі. Моцнага здароўя, шчасця, удачы, здзяйснення мараў. Многае лета спяваюць Агнешка, Іза і Дарота.
2: Ну што ж, можа і песню паслухаем, праўда, Міхал?
0: Бярозавы край. Наша слухачка Марта, якая хвілінкай раней тэлефанавала ў студыю, прапанавала гэтую песню.

0: I witam czarchowую słuchaczku w naszym podlaskim koncercie pożadania. Dotelefonowała się nam z podarnia Ala z Dubin. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, adoracje. Pozdrawiają was i zdrowia żadają. Mają w rodzinie 6 maja byłem świadkować praznik Jurie. I mają dużo solenizantów. A najważniejszym solenizantom z Jurie je mój mąż Jurek, który nosi to je imię. Życzę jemu z okazji imienin dużo, dużo zdrowia, spokoju, pociechy z żonki, z dzieci. Życzę Bożego błogosławienia na mnogie lata. Do życzeń dołączają się jeszcze jemu dzieci. I z dniem imienin pozdrawiam swojego dziadka Jurka Raczkiewicza. Życzę jemu też dużo zdrowia, pociechy z żonki i syna. Mnogie lata, Jurek. Z dniem imienin pozdrawiam swojego kuma Jurka Czuraka. Żelaju dużo zdrowia, szczęścia, wszystkiego dobrego. Pozdrawiam jego żonku Lubu i jego syna z siemią. 6 maja obchodzi imieniny Jurek Frankowski z Bielska Podlaskiego, z ulicy Ogrodowej. Jurek, tobie też życzę dużo zdrowia, spokoju i Bożego błogosławieństwa. Pozdrawiam jego żonku Gieniu i dzieci ich. 100 lat wam usiem żadaju. 5 maja imieniny Ireny. Toże mają solenizantku, dorogują. Irena, życzę tobie dużo, dużo zdrowia, pociechy swojego męża Stefana i wszystkiego dobrego w twojej ciele i siemię. Pozdrawiam swoją siemię, swoją rodzinę, swoje dzieci i swoją siemię bliższą i dalszą i im wszystkiego dobrego żadaju. I to bude все. Все те życzenia складає Аля з Дубин. Всім życzę всього доброго. Добраноч.
0: Дякуємо, пані Алю. Спокійного вам вечора і заставайтеся до кінця з подляжським концертом пожадання.
2: Ну, а наступне пожадання написала Галина Каліновська. Ось яны. Вітаю, вельмі прашу перадаць пажаданні з нагоды імянін маёй сяброўцы Ірэне з Мялешак і пажадаць ёй многа-многа здароўя, шчасця, удачы, а таксама здзяйснення ўсіх мараў і толькі сонечных дзён, якія будуць поўныя усмешкамі. Пажаданні такія дасылае Галіна і Толік з гарадка. Ну і вось, і нас з табой пры нагодзе таксама вітае Міхал.
0: Дзякуем. Маем яшчэ сардэчныя пажаданні для дзяцей Ані, Віктара, Алівіі, Габрыся, для жонкі Дароты і ўсім, хто зараз на маёўцы. Жадаю ўсяго найлепшага ад мужа Тамаша. Валілы станцыя. Музычная прапанова да пажадання ў песня «Коцік» для дзяцей. Але гэтая песня была ўжо на заканчэнне 2 гадзіны, а яшчэ другая просьба музычная Смерека Прымакоў. Можа час дазволіць яе паслухаць яшчэ сёння.
2: А вось яшчэ пажаданні сястры Бажэнцы з нагоды дня нараджэння дачушцы, а таксама з нагоды нараджэння дачушкі, вось, расшыфравала, а таксама мужу Паўлу, дзецям Бартку і Мікалаю і Томку і Ніне з маёй працы напісала Мажэна з Міклашоў.
0: Паслухаем песню «Мая рабіна». Не здзіўляйцеся, скажу, што выканаўца гурт, Ганна, як думаю?
2: Ас, як у нас сёння,
0: колькі там? Так склалася сёння.
2: Ну, так склалася, у нас сёння Ас просто вядзе ўсё, рэй вядзе, дыскатэку робіць.

0: Вітаем сардэчна нашага слухача з-пад Равіталя з Астраўкоў. Добры вечар.
1: Добрый вечер, рады рады. Витаю и сердечно вас поздравляю. Поздравляю всех слушателей этой программы. Меня зовут Виталий, я кажу, я звоню в Оске Оставки, что в Забуровску гмине. Поздравляю всю свою семью, сестру Данку Заблудова, сестру Софию Скрибич, сестру Хелю из Вёски Телушки, а я кучу Лужка, кто поздравляю нашу родную Гражинку. Сестру Ларису з мужем Миколаєва, дійсно вони в Островках, также поздравляю їх, поздравляю його сина Марка з жінкою, очевидно, также всього доброго, їх дитячку поздравляю. Ну і поздравляю всю свою тітку Ніну Сірудюк за Стянку, яка вже скінчила 100 років. Поздравляю сім'ю Горошков з Пронівіч. Поздравляю господиню Валю Краснодемську з Павлов. Дякую за поздравлення. Поздравляю своїх іменників Вітю Стапарков. Теж дякую за поздравлення Вітю з Харошки. Поздравляю Ольга з колонії Жички з його господинею. Поздравляю Міру з Баранко, поздравляю Зенку з Гайновки, сердечно поздравляю колегу Миколая з Білостоку, поздравляю Каліну з Нової Волі, дякую за поздравлення. Ну і на кінець поздравляю жихару своєї Вёски, свого колегу Миколая Іванюка, свою сусідку Лідію Леончук. Ну і сердечно поздравляю сім'ю Семенчуков, господара Миколая, господиню Івалію, господара Адама, господиню Ані, господара Богдана, господиню Асю. Ну і то було все, дякую. А пісенька казав, ну, Каліни Кус.
0: Дякуємо, пісня прогучить обов'язково. А пакуль ми з Міхалом трошки ще почитаємо, правда?
2: Так, маем самыя сардэчныя пажаданні каханаму мужу Ольку з нагоды дня яго народзінаў. Моцнага здароўя, радасці, штодзённай усмешкі. Кахаючая жонка Ірэна Кулак.
0: Сёння ў годкі свайго шлюбу адзначаюць Ірэна і Міраслаў Казлоўскія. Сястра Гэля з сям'ёй перадае ім пажаданні. Многа шчасця, здароўя, пацехі ад дзяцей, унучкі, удачы і здзяйснення ўсіх мараў. І каб жылі ў вечным каханні і дачакаліся залатога юбілею. Многае лета.
2: Дарагому Марку Масальскаму, які 8 траўня адсвяткуе свой дзень анёла, жадаем моцнага здароўя і спаўнення мараў на многае лета. Хай радасць і усмешка напаўняе кожны дзень жыцця. Пішуць Эля і Андрэй і прапануюць песню гурта «Світанак лета маладыя». Калі час дазволіць, паслухаем яе сёння. Хаця крышку чарга нам ужо тут склалася. Музычная.
0: Ну, вось я табе зараз дадам яшчэ ў музычную чаргу. Слухай, з нагоды дня імянінаў ў пажаданні моцнага здароўя, шчасця, здзяйснення ўсіх мараў і мноства божых ласк. Ежы Алісюку перадае яго сяброўка Надзя і вельмі просіць песню «Многае лета» калектыву «Сувенір».
2: Гэтая песня ўжо чакае, бо бадай можа ў першай або ў другой гадзіне была такая прапанова. Можа дачакаецца. Слухаем Каліны Куст і гурт «Лідэр». Прапанова ад нашага слухача з Астраўкоў.

Радіорація охоплює абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

98.1 FM з Белостоку, 99.2 FM з Белой Подляски і так само в інтернеті. Рація.ком